Vuka bosekunjelwe akenivukeni ngene ke baba avukani ngene ke mama zinganishiyi inqola belu zinganishiyi inqola belu emakhaya awunyakazwe ayikhale emajaldini ayikhale kuvukwe kahlela ingubo lapha ejaldini kahlela ingubo lapha ekhoya imntana umuntu emahotela kunyakazwe bo hawo wanyakazani nyakazani emahotela kodwa emahostela wayinsizwa lapha emahostela sekunjalo akube njalo lapha emva kwendlu kuyaphalazwa wayinsizwa njalo belu lapha emahostela.

0: jak lalwa kan jove luna bench. Hey, kuna wanyabantu avile uma. Kuna wanyabantu inkonzi malanga. Kuna wanyabantu langa pande inkonzi malanga mlaleli. Vile ma ilala, zivile ilala, zela shepanz. Ubanu utaibu. Wanga kwa mtaka ifuni. Lo mtu kwa nataka itandi. Umelalu velocity vobu panzi. Utaibu. Ulala kanjani lo. Azithi vumu phansi, umzimba udahlaze phansi, vu phansi umzimba lo, hayibo, akulalwa kanjalo, uyothini udokotela usovuvukele, uyothi wawuthi uzama ukulala kanjani.
1: Azibambela kwakho, kunomfakazi ubalulekile, ungumuntu ku-FM, wanga wena ngokuhlalela.

kanti ngesikhathi sami ke nje manje sithi ke 20 minute after 1 imizuzu leyo ngamashumi amabili lishayele lokuqala ihora kanti ke lapha yana ngithi umlaleli lapha ya uNensizungu uMakasithembele uthi ke ufisela ke uMrs Themsile Hlongwane uMakasamkelo olapha ya Ashdown usuku oluhle lokuzalwa ubekade ezalwa ke izolo futhi ke uthi ke happy belated birthday wena ke lapho ke Themsile Hlongwane uMrs Loyo uMrs Hlongwane lapha ya Eskom Ashdown ufiselwa ke lapha ya uNensizungu uMakasithembele

Ya wasengena ke lapha ya uceliwe uthi ke sobona umsakazi uthi ke ngicela eka kandlela sabakhuluke weceliwe. Celiwe wakagwala, celiwe gwala lapha ya Estes kaSwayimani.